مامخ نبهم دغس داني ختم سي اي الله مامخ بهم داسي هوار سي لكا دا نور خويندو چچرنگا چري بالکل صفادي نو او دا وس ممکن ادا او جي بالکل ممکن ادا 100% مو